Tá þeir eru mú sínir meira þetta gil hengi til við hendra er. Þess að mú sínir gendra er samba já. Sallin í djúmi þegar júri ne. Og mú tók þra sík alastu tíu og júri maður kallin bandra be. Þess að húri tók. Viltin reð lefungul. Írel svo. De bani menen deb bomba do makko kanko jornal jonnde hono yegra ci ay gandira jeegi ba a satane jonnde jodi de mo tawtra tawtre de samandanan ko sey ko gid gil hanki ene jodi jati gi men ko hita ko nan